batou itu malo mafale alili ala langafa ya fa perfo ile ainga sa fed du baul po ye ainga mata pau ya malau lo nofo ya ete mali u bai le tato pokrala medei ya ai ta walunga tu lo foi ya male tato pokrala be masani ole fa poponga I vai aso te tasi las for rele Ua whaingo ina o oe male tu la fono. Ya, lea sa mātou lua tuai male. Fionga leli malu le malo, le sunga leli sātini. Ya, tumanu wao, siki asiu, te o matavui. Ya, lena ua anga iatu I mauta malawa, wha mamalu ai foi ia lana. Sapati le so le ka le sio le toe fio mai, o le asofitu. Ya, manuia li I. Lau sunga ile, malu le malo, male faltua, ia fa pefo le nofo alo, male ae ngalii. Ia emaise fo I o tiute masani, o le pui pui o le tu la fono. Ia mautinoa, o lo osava vali tangata uma le tu la fono. Tuli matai I o le napolo kalambi le vai asa fau, taita I atu iai le soifua o le li I satini. Ia fa pefo I le mamalu o le atunu, ia male...

Pele te tonga te aroma tau tai mito e minti eono pe hako e fitu, whaka mariko niko tau pulokala mahi wakakala e pe mwe popo aki talamanu. Len telefo niko tau fitu tani mahi watolo. A te pe engai fasiko ni maki mutolo kutope, tau kofuata i hovani.